0: Pernahkah Bapak Ibu Saudara menonton film Jackie Chan yang berjudul Who Am I?
1: 大家有看过成龙演的电影吗? 我是谁?
0: Pernah ya Bapak Ibu Saudara ya?
1: 有曾经看过这一部电影吗?
0: Saya nonton ini ketawa-ketawa terus.
1: 那我在看的这个时候一直在笑。
0: Film ini bercerita tentang seorang pria yang dimainkan Jackie Chan yang mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatan.
1: Nah, 这个电影讲述了就是成龙所扮演的这个角色在一次意外当中失去了他的记忆。
0: Ketika ia sadar, si Human, ia tidak mengenali siapa dirinya.
1: Nah, 当他醒过来的时候，他不认识自己了。
0: Dia tidak tahu namanya, tidak tahu berasal dari mana, dan siapa dirinya yang sebenarnya dia tidak tahu.
1: 他不知道自己的名字, 不知道自己来自于何方, 对自己的身份一无所知。
0: Dan karena itu sepanjang film ini, orang ini, pria ini berusaha mencari jawaban atas satu pertanyaan saja yang menjadi judul film itu, Who Am I?
1: 所以在整部电影当中, 这个演员在寻找他的身份, 就是我是谁?
0: Karena sebelum dia menemukan dan mengenali siapa dirinya, maka dia tidak bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan identitasnya itu siapa dirinya.
1: 如果不知道自己的身份，所以他无法按照自己该有的身份去做该做的事。
0: Dan ini menarik sekali karena kalau seseorang tidak tahu siapa dirinya, bagaimana dia akan tahu bagaimana hidup?
1: 那这个很有趣的地方就是，如果一个人不知道自己的身份，他就无法去开展他的生活。
0: Makanya perbuatan-perbuatan Jackie Chan menjadi lucu karena nggak sesuai dengan identitas yang sebenarnya itu.
1: 所以他每天的活动就让人感觉很搞笑，因为跟他的身份不相符合。
0: Dengan kata lain, saya ingin mengatakan begini, identitas atau siapa diri kita menentukan bagaimana seorang menjalani hidupnya.
1: 那换言之，一个人的身份决定了他的言行举止。
0: Dan karena itu menjadi penting pertanyaan siapa saya.
1: 所以很重要的一个问题给我们每一个人就是我是谁?
0: Karena kita cenderung hidup sesuai dengan identitas yang kita yakini.
1: 因为我们按照我们所确信的这个身份去过生活。
0: Kalau saya percaya bahwa saya adalah seorang yang gagal, saya mungkin akan menjalani hidup dengan rasa minder.
1: 那如果我觉得我是一个失败的人，我就会很卑微的活着。
0: Kalau saya percaya bahwa nilai diri saya itu ditentukan oleh keberhasilan, maka saya akan terus melakukan pengejaran terhadap keberhasilan.
1: 那如果成功决定了我的身份，我就会执着的去追求成功。
0: Kalau saya percaya bahwa saya mendapatkan penerimaan dari orang lain dan itu menjadikan berarti hidup saya, maka saya akan terus mengejar penerimaan itu.
1: 那如果他人对我的接纳是我的身份，我就会努力的去讨他人的欢心。
0: Jadi pada akhirnya identitas itu mempengaruhi tindakan-tindakan kita.
1: 所以我们看到一个人的身份决定了他的言行举止。
0: Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin berbicara tentang bagaimana seorang pengikut Kristus seharusnya hidup, kita tidak bisa langsung mulai dengan pertanyaan apa yang harus saya lakukan.
1: 作为一个耶稣基督的跟随者，所以我们首先要问的问题不是我应该做什么。
0: Maka kita harus mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar, siapa saya?
1: 我们应该问的最根本的问题，我是谁？
0: Dan menariknya di Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16, Yesus di dalam pengajarannya tidak mulai dengan sederetan perintah.
1: 在马太福音第五章这里，耶稣没有以一般的这个命令来开始他的正道。
0: Misalnya kamu harus melakukan ini, jangan melakukan itu.
1: 你要做这个，你不可以做那个。
0: Tapi Yesus mulai dengan kamu adalah.
1: 但是耶稣以你们是。
0: Ini adalah sebuah pernyataan identitas, kamu itu adalah.
1: 那这是要告诉我们每一个人当有的身份，你们是。
0: Dan di sini kita melihat yang namanya identity shift, pergeseran identitas. Karena apa? Karena dunia itu mengajarkan kamu harus menjadi sesuatu, menjadi seseorang, menjadi ini dan itu supaya kamu memiliki identitas tertentu. Kamu harus berhasil, kamu harus punya jabatan, punya uang, terlihat hebat, punya prestasi, harus bisa diterima orang.
1: 你要成功, 你要有地位, 你要有金钱, 然后你要被多人接纳.
0: Dan itu akan menjadi identitasmu dan kamu berharga.
1: 那这就是你的身份，你会觉得自己有价值。
0: Itu dunia, Bapak Ibu.
1: 那这是世上所给的价值。
0: Tetapi Yesus di sini membalikkan satu konsep dunia.
1: 但是在这里，耶稣翻转了世上的价值观。
0: Tuhan Yesus tidak berkata kamu harus ini harus itu, tapi Yesus langsung berkata, kamu itu ini.
1: 那主耶稣没有说你是这个，你是那个，主耶稣说你是。
0: Yesus bicara tentang pertama-tama identitas kita.
1: Nah, 首先他向我们说明我们每一个人的身份.
0: Kalimat sederhana tapi mungkin kurang mendapatkan perhatian kita ya. Kalimat kamu adalah.
1: Nah, 你们是这一句看似简单的话，可能没有引起大家的注意.
0: Seringkali kita membacanya, kamu itu seharusnya menjadi garam, kamu seharusnya menjadi terang.
1: 那我们可能会常常听到，你按理的话应该成为盐，成为光。
0: Kita sering berpikirnya soal perilaku atau perbuatan kita itu harus bagaimana di sini.
1: 那我们常常重视的是你应该如此去行。
0: Karena dunia memang mengajarkannya begitu kan, kamu harus melakukan ini dan itu supaya kamu memiliki identitas tertentu.
1: Nah, ini世界就是这样教导我们的，按照特定的言行举止去做，来决定我们当有的身份。
0: Tapi Yesus membalikkan, bukan kamu harus melakukan ini dan itu. Sekarang aku menyatakan siapa kamu itu loh.
1: 但是主耶稣没有说你要做什么，而是首先告诉我们的是你是谁。
0: Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia.
1: 你们是世上的盐, 你们是世上的光。
0: Jadi ini satu pernyataan yang berisi kebenaran yang sangat dalam, Bapak Ibu Saudara.
1: 包含了非常深邃的真理在当中。
0: Karena ketika kita bicara tentang kekristenan, kita bukan pertama-tama berbicara tentang apa yang kita lakukan bagi Tuhan.
1: 当我们在讲基督教信仰的时候，不是在首先说你该做什么。
0: Kekristenan selalu diawali dengan apa yang Yesus lakukan bagi hidup kita.
1: 那我们讲到的是 在生命当中，主耶稣已经为我们做了什么？
0: Kristus menyatakan siapa kita itu karena kita ada di dalam Dia. Dialah yang mengklaim atau yang menyatakan kamu adalah, bukan kita yang berusaha lalu menjadi adalah, bukan.
1: Nah, 主耶稣他已经显明了我们是，因为他决定当中的一切。
0: Betul bahwa adalah di sini tidak lepas dari fungsinya. Garam ya harus menggarami, terang harus menerangi. Fungsinya jelas.
1: 在这里我们看到盐和光它的作用是明显的.
0: Tapi jangan dibalik urutannya.
1: 但是不要把它的顺序搞反了.
0: Kamu harus begini, harus begitu, baru kamu disebut sebagai ini dan itu.
1: 那不是说你要这样这样这样你才被称作这样.
0: Tuhan mulai dengan identitas. Dari identitas itulah mengalir sebuah kehidupan yang selaras dengan identitas.
1: 首先要坚守你的身份, 然后才自然地流露出当有的行为.
0: Nah, mari kita lihat selanjutnya siapa kamu sih?
1: 那我们来看你们是谁?
0: Siapa pendengar Yesus pada waktu itu?
1: 那当时聆听主耶稣这个真道的是哪一群人呢?
0: Kalau melihat Matius pasal 5 ayat 1-2, kita menemukan bahwa mereka adalah murid-murid Yesus.
1: 在马太福音第五章的1到2节，我们看到这些是耶稣的门徒。
0: Apa pekerjaan mereka? Para nelayan.
1: 那他们是做什么的呢？以前他们是渔民。
0: Artinya mereka bukan orang-orang yang berpengaruh, bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang terkenal.
1: 那他们不是对社会具有影响的人，不是有名的人。
0: Bukan orang-orang yang menurut ukuran dunia menjadi seseorang yang berpengaruh gitu.
1: 那不是在这个世界上具有重大影响的人。
0: Jadi mereka orang-orang biasa, orang-orang sederhana, bukan kelompok elit.
1: 那他们是一群普通的非精英人士。
0: Tapi justru kalimat Tuhan Yesus menjadi begitu indah.
1: 那正因为如此，主耶稣的话变得美好。
0: Karena satu kelompok orang yang menurut dunia ini biasa, tapi Yesus langsung berkata, kamu adalah garam dan terang.
1: 那对于世界来说，这是一群普通的人，但是主耶稣却说，你们是世上的盐。
0: Jadi sekali lagi, nilai diri kita, nilai hidup kita pertama-tama ditentukan oleh apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita.
1: 所以再一次的提醒大家，就是我们存在的价值是主耶稣已经决定的。
0: Jadi ini juga berlaku bagi kita dan ini penghiburan buat kita Bapak Ibu.
1: Nah, 这也是对我们每一个在座的人有效。
0: Mungkin kita juga bukan orang yang terkenal, bukan orang yang hebat.
1: Nah, 可能我们不是有名的伟人。
0: Kita tidak punya jabatan tertentu yang hebat.
1: 没有特定的这个职位。
0: Kita tidak dikenal banyak orang, kita orang-orang biasa sajalah.
1: Nah, 不是被众人所知, 就是一个普通人罢了。
0: Tetapi ini penghiburan kita.
1: 但是成为我们安慰的是,
0: identitas kita itu tidak ditentukan oleh orang lain menilai kita.
1: 那我们的身份不是由身边的人来决定。
0: Identitas kita ditentukan dan diberikan oleh Yesus bahwa kita adalah.
1: 那我们的身份被主耶稣给予，被他来定了属于我们的事。
0: Dan ini menjadi kalimat inti yang sering saya ucapkan dalam khotbah-khotbah saya juga. Identitas itu mendahului aktivitas.
1: 那所以成为今天正道的根基，就是一个人的身份先于他的行为。
0: Atau dalam bahasa yang lebih rohani ya, Abibik Alkitabiah itu, anugerah selalu mendahului ketaatan.
1: 那从属灵的角度来讲，就是恩典先于一个人的顺服。
0: Kita tidak melakukan sesuatu supaya Allah menerima kita.
1: 不是说我们先做了什么，所以上帝才接纳我们。
0: Kita melakukan sesuatu karena di dalam Kristus kita telah diterima oleh Allah.
1: 我们之所以做一件事，因为在主耶稣基督里已经被神接纳。
0: Kita tidak melayani supaya kita menjadi berharga di mata Tuhan.
1: 那我们服事不是为了可以在神的眼中有价值。
0: Kita melayani karena di dalam Kristus kita sudah dikasihi dan begitu berharganya di mata Dia.
1: 那我们服事是因为在主的眼中我们是有价值被他所爱的。
0: Nah, konsep seperti ini akan mengubah motivasi kita di dalam melakukan segala sesuatu.
1: 所以有这样的一个认知会 改变我们的行事为人。
0: Kita berdoa bukan supaya Tuhan lebih dekat kepada kita.
1: 那我们祷告不是为了上帝与我们更加亲近。
0: Kita baca firman bukan supaya Tuhan lebih mengasihi kita.
1: 那我们诵读他的真道不是说为了让神更加的明白我们。
0: Kita melayani bukan supaya Tuhan berhutang kepada saya dan Dia akan memberi banyak kepada saya.
1: 那我们服事不是为了要让上帝觉得亏欠了我们，所以更多的给予我们。
0: Tapi kita melayani karena respons kita akan kasihnya.
1: 那我们所有的服事是对神慈爱的回应。
0: Seperti dalam khotbah tanggal 23 Agustus yang lalu, kita memberi persembahan juga karena kita sudah diberkati oleh Tuhan.
1: 就好像上一周23号我们讲的，我们奉献是因为神先赐予给了我们。
0: Maka identitas itu akan mendahului dan melahirkan aktivitas.
1: 是一个人的身份先于他的行为。
0: Contohnya adalah saya ya, saya ini kan suami, maka hidup saya akan menunjukkan sebagai suami.
1: 那以我为例，作为一个丈夫，所以我首先是以丈夫的身份去过生活。
0: Kalau saya lupa identitas saya sebagai suami, mungkin saya akan cari sana sini perempuan lain, begitu kan?
1: 那如果我忘记了自己作为丈夫的身份，可能我会在外面招蜂引蝶。
0: Ketika saya menyadari identitas saya sebagai suami, maka hidup saya akan sesuai dengan identitas itu.
1: 那因为我知道自己作为丈夫当有的身份，所以我的行事为人要与他相称。
0: Jadi ini menjadi penting untuk kita pahami.
1: 那所以这个对于我们每一个人来说是很重要，需要去明白的。
0: Dua pola ini, yang pertama pola dunia, yang ini pola Yesus ya.
1: 那第一种是世界的行为，第二种是主耶稣的。
0: Bukan saya melakukan supaya saya menjadi, tetapi saya menjadi dulu, baru saya hidup sesuai dengan identitas.
1: 不是我去行我才成为，而是我是，然后我为。
0: Kalau kita hidup seturut dengan spirit dunia, kita akan capek loh, Bapak Ibu.
1: 那如果我们完全按照世界去行的话，我们会精疲力竭。
0: Karena perjuangan kita tidak akan pernah selesai.
1: 因为我们在世上的这个奋斗不会结束。
0: Misalnya ini spiritnya ya, saya kepingin menyanyi lebih baik lagi, lebih indah supaya lebih sering dipuji orang, misalnya gitu ya.
1: Nah, 我想努力唱得更好，所以被更多的人赞扬。
0: Ternyata dalam faktanya ada orang lain yang suaranya lebih bagus dari saya.
1: 在现实当中有很多人声音比我更美妙。
0: Akhirnya saya termotivasi nyanyi lagi, nyanyi supaya lebih bagus, mengalahkan kehebatan dia kan gitu.
1: 我就有了更加的动机，为了要打败他，我就努力的去学习。
0: Capek kalau spiritnya seperti itu.
1: 那如果以这样的方式的话，最终就会精疲力竭。
0: Karena selalu akan ada orang lain yang lebih hebat dari kita.
1: 因为始终是山外有山,
0: ada orang lain yang lebih berhasil, ada orang lain yang lebih kaya dari kita, ada orang yang lebih layak dipuji daripada kita.
1: 那因为有更多的人远远能够超越我们当得的颂赞,
0: tapi Injil membalikkan keadaan atau pola dunia itu.
1: 但是福音改变了世界的价值观.
0: Saya adalah anak Allah, maka saya hidup sebagai anak Allah yang benar.
1: 因为我是上帝的儿女，所以我要按照这个身份去过生活。
0: Saya adalah murid Kristus, maka saya hidup sebagai muridnya.
1: 那我是耶稣的门徒，所以我按照耶稣门徒的身份去过。
0: Dan dalam konteks ini, saya adalah garam dunia, maka saya akan memberi rasa.
1: 那在这里我是世上的盐，所以我要给这个世界。
0: Saya adalah terang dunia, maka saya membiarkan terang Kristus itu bercahaya.
1: 那我是世上的光，所以我要照亮现今的世界。
0: Maka jangan pernah kita membiarkan di identitas kita itu ditentukan oleh apa yang saya sebutkan di sana, keberhasilan, kegagalan, masa lalu termasuk pendapat orang.
1: 所以不要让我们的身份被世界的观点来决定成功。
0: Ya kalau kita berhasil ya bersyukur puji nama Tuhan, tapi identitas kita bukan ditentukan oleh keberhasilan.
1: Nah,有这一切当然是好事，但是我们的身份不是由这些世上的东西决定的。
0: Jangan juga ditentukan oleh kegagalan.
1: Nah,我们也不要被失败所掌控。
0: Saya tahu bahwa mungkin kita pernah gagal sebagai orang tua.
1: Nah, 我相信可能作为父母，我们曾经失败过。
0: Gagal sebagai suami atau istri.
1: Nah, 作为丈夫或者妻子，我们曾经失败过。
0: Gagal di dalam pekerjaan.
1: Nah, 在我们的工作当中曾经失败过。
0: Mungkin juga pernah salah di dalam mengambil keputusan.
1: Nah, 在一些决定上，我们做了错误的决定。
0: Tapi saya kasih tahu, kegagalan kita tidak menentukan identitas kita. Identitas kita berakar pada siapa Kristus dan apa yang Dia lakukan atas kita. Sebelum kita melakukan apa-apa, Dia sudah berkata, kamu adalah.
1: 那在我们做任何事情之前，他已经告诉我们你们是。
0: Belum jadi garam yang memberikan rasa, belum jadi terang yang menerangi, tapi Tuhan sudah berkata, kamu adalah.
1: 那我们没有开始让世界有滋味之前，主耶稣已经说了，你们是世上的盐。
0: Sampai di sini mungkin ada yang mulai bertanya begini.
1: 那可能有人会这样问。
0: Kalau identitas itu sudah diberikan oleh Tuhan, apakah berarti saya tidak perlu melakukan apa-apa?
1: Nah, 既然身份已经被神给予了，那我还用去做什么呢？
0: Karena identitas itu sudah saya punyai, ya sudah duduk-duduk aja
1: gitu. Nah, karena saya sudah memiliki kehormatan, sekarang saya sudah berkhidmat.
0: Saudara perhatikan kalimat ini, ayat ini yang nanti akan dikotbahkan dua minggu yang akan datang.
1: Nah, kita harus memperhatikan ayat ini yang nanti
0: demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang.
1: Nah,
0: jadi identitas yang dihayati, disadari betul, itu seharusnya menghasilkan satu perilaku yang sesuai dengan identitasnya. Dengan kata lain, anugerah Tuhan bukan alasan untuk kita hidup pasif. Bahasa lainnya, ya udah aku udah jadi Kristen dari dulu, sudah diselamatkan, ya cukuplah jadi wong Kristen kayak gini.
1: Ya, 反正我早年就已经信主了，现在我就慢慢的享受就行了。
0: Karena itu betapa pentingnya kita selalu mengingat identitas.
1: 所以 记起我们的身份是多么重要的事情.
0: Sama seperti Jackie Chan, dia sepanjang film itu dia harus tahu siapa itu saya.
1: 那就好像成龙在电影《我是谁》当中，整篇都在寻找他的身份。
0: Kalau tidak tahu siapa saya, perilaku hidupnya akan kacau balau, bikin lucu-lucu itu tadi.
1: 因为他不知道自己的身份，所以他所做的一切都是谎言。
0: Kalau Jackie Chan lucu, kalau kita tidak lucu.
1: 那如果在我们的真实身份当中，可能就没有那么滑稽了。
0: Seorang suami tidak sadar dirinya suami masih cari perempuan lain, tidak lucu.
1: 那如果一个丈夫不知道自己的身份，在外面招蜂引蝶，那不是一件好事。
0: Seorang ibu rumah tangga yang harusnya melakukan tugas-tugasnya, dia malah shopping-shopping terus gitu misalnya.
1: 如果作为一个人母或者是人妻 没有做该做的事情带到处去网购，
0: jadi identitas yang benar yang dihayati betul itu akan melahirkan sebuah aktivitas sesuai dengan identitas itu.
1: 明白自己真正的身份就会有当有的行为产出来。
0: Dan satu ayat yang tidak boleh dilupakan.
1: Nah, 还有一节我们不能够忘记的经文.
0: Pada akhirnya semuanya bukan tentang kita, tapi tentang Bapa atau Tuhan kita.
1: Nah, 到最终不是为了我们，而是要荣耀在天上的父.
0: Jadi kalau saya melakukan ini dan itu bukan supaya saya terlihat baik.
1: 所以我做这做那，不是说看起来比他人更好.
0: Bukan supaya orang lebih menerima saya lagi dan memuji-muji saya.
1: Nah, 别的人更加的赞扬我，更加的接纳我.
0: Tapi supaya Bapa di surga dimuliakan.
1: 而是为了在天上的父得荣耀.
0: Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari Alkitab, maka pada akhirnya semua hal yang bisa kita kerjakan ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan.
1: 那所以我们做的所有的一切，至极的是要荣耀在天上的父。
0: Karena kita bisa melakukan ini dan itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Kristus yang menerima kita.
1: 因为我们能做所有的一切，不是靠着自己的能力，而是主耶稣给予我们的能力。
0: Sehingga akhirnya kemuliaan bagi Tuhan kita.
1: 那所以最终我们得以荣耀神的名。
0: Saya ingin mengingatkan kalimat sederhana ini, kamu adalah.
1: Nah, 希望大家记住, 你们是.
0: Coba kita kembali pada pertanyaan awal, who am I? Siapa saya?
1: 我们再回到最初的问题, 我们是谁?
0: Coba tanya pada diri sendiri, siapa saya kalau begitu?
1: Nah, 自省, 我是谁?

0: atau siapa kamu? Tanya kepada yang ada di samping. Mungkin ada yang menjawab, ya saya seorang suami, saya seorang istri, saya seorang ibu, saya seorang pengusaha.
1: Nah, karena kita akan berkata, saya seorang suami, saya seorang pengusaha.
0: Tapi kalau mungkin ada yang gagal, ya saya seorangnya gagal.
1: Nah, yeshi, saya seorang gagal, saya akan berkata, saya seorang gagal.
0: Gak enak rasanya kan?
1: Kan觉不好受, deh.
0: Karena semua bertumpu pada apa yang kita lakukan.
1: Nah, 因为这所有的一切是基于我们所做了什么，所以难受.
0: Tapi sekarang ingat firman Tuhan mengatakan.
1: 但是现在记得上帝的话提醒我们.
0: Siapa kita tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan.
1: Nah, 我们的身份决定了我们所做的.
0: Karena kita mungkin pernah gagal.
1: Nah, 也许我们曾经失败过.
0: Tapi siapa kita ditentukan oleh siapa Kristus yang menyatakan siapa kita.
1: 我们是谁是因为那位基督已经给了我们有价值的身份.
0: Nilai hidup kita, keberhargaan hidup kita ditentukan oleh Kristus.
1: 那我们生命的价值早已被耶稣给予了我们.
0: Saya sebagai pendeta ya pernah dihina, diomongin tidak baik. Tapi tidak di sini ya, tidak di sini.
1: Nah, 作为牧师, 曾经有人说我不好.
0: Difitnah pernah.
1: Nah, 被人, 诽谤.
0: Saya sudah cerita yang paling berat buat hidup saya ya. Nanti. Nah,
1: 在我生命当中最沉重的部分就是.
0: Tapi kalau sebagian sudah mungkin sudah pernah tahu ada berita-berita yang tidak baik tentang saya.
1: Nah, 可能有的人已经知道了关于一些我的不好的事情.
0: Saya mengatakan kepada istri dan kepada majelis, saya tidak perlu untuk memberikan sanggahan.
1: Nah, 所以我对我的爱人，对执事会的人说，我不用争辩.
0: Karena identitas saya, penerimaan saya tidak ditentukan oleh penilaian orang lain itu.
1: Nah, 因为我的身份不是由他们来决定的.
0: Identitas saya sudah diterima oleh Yesus Kristus.
1: 因为我的身份已经被耶稣给予，也被他接纳.
0: Jadi kalau orang menilai saya sebagai orang ini dan itu, bagi saya tidak apa-apa.
1: Nah, 别的人怎么要来给我评价，由他们.
0: Yang penting saya di hadapan Tuhan itu sudah diterima.
1: Nah, 我在上帝的面前问心无愧.
0: Hari ini saya ingin mengingatkan Bapak Ibu itu milik Tuhan.
1: Di sini saya ingin mengingatkan Bapak Ibu itu milik Tuhan.
0: Tidak perlu pusing dengan penilaian orang lain. Sadari identitas saya milik Tuhan. Murid Yesus Kristus.
1: 你是耶稣的门徒.
0: Biarlah perbuatan kita nanti akan menunjukkan identitas kita seperti.
1: 那让我们的行事为人得以彰显我们的身份.
0: Dan kiranya nama Tuhan dimuliakan.
1: 那唯愿神的名得荣耀.
0: Amin.
1: Amin.
0: Mari kita berdoa.
1: 我们一起来祷告.
0: Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memilih kami dan menjadikan kami murid-murid-Mu.
1: Nah, 主啊，我们向你献上感恩，我们被你拥有，我们成为了你的门徒。
0: Bahkan sebelum kami melakukan apapun yang dianggap layak menjadi murid Tuhan.
1: 在我们未行任何事之前，你已经让我们配得成为你的门徒。
0: Karena Engkau mengasihi kami dan Engkau memberikan identitas yang baru kepada kami.
1: 因为你 爱我们，所以给予了我们新的身份。
0: Terima kasih Tuhan Yesus.
1: 主啊，我们感谢你。
0: Dan kami ingin berikutnya kami menjalani hidup yang selaras dengan identitas kami ini.
1: Nah, 接下来我们要按照我们新的身份去过。
0: Bukan supaya kami diterima, dipuji-puji, tapi sebagai rasa syukur kami kepadamu.
1: Nah, 不是为了要被人接纳, 而是要向你献上感恩的生活。
0: Dan mungkin diantara kami dulunya bukan orang yang mengenal Tuhan Yesus, tapi sekarang menjadi anak-anak Tuhan Yesus.
1: 也许我们当中有人以前不认识你，现在已经成为了你的儿女。
0: Terima kasih Tuhan Yesus.
1: 主啊，我们感谢你。
0: Engkau juga tahu kami dulu berjuang mati-matian di dalam kesulitan ekonomi, hari ini kami diberkati Tuhan.
1: Nah, 以前我们不断地在经济当中挣扎的